Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og vær.

opp torsk og laks Og en flyndre hvis du har flaks Hvis nesa di lang Og hvis rumpa di stor Kan du bruke som spisebord Kan du dekke på kopper og fat Og servere den fineste mat Kan du be med deg mor og far På hummer og russisk kaviar Hvis rumpa di stor Og henger dine ører ned Kan du ta dem og vifte med Kan du binde dem ganske lett Kan du knytte dem i en rosett Kan du ta dem på ryggen og bære Som en liten soldat

0: på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Tirsdag den 4. august er over oss, en dag som startet alldeles nydelig. Jeg reiste over med båt, jeg bor jo langt ut i Skjæren, på morgenen i dag. Det var blikkstille.
1: Ja, det var fint i dag.
0: Og sola fra skyfri himmel.
1: Det var fint i dag.
0: Det var det, men så hadde skyet til, og så skal det bli regn utover ettermiddagen. Så kanskje litt sånn etterlengta i forhold til skobanfaren.
1: Jo da, men det liksom vanskelig å se for seg at det skal bli regn når det så fint på morgenen.
0: Så det... Ja, det er det. Men sånn er det jo. Været skifter jo stadig vekk, så... Ja,
1: eller har de gjort det egentlig i sommer?
0: Nei, det ikke i sommer, men sånn når vi begynner å komme på denne tida utover nå, ja, så vet vi jo at på Sørlandet så kan det bli all verdens i løpet av en dag.
1: Absolutt.
0: Så det kanskje ikke så dumt med et par dager med litt regn nå, vil jeg tro.
1: Det, selv så har jeg lagt merke til at jeg har fått forskjellige sånne reklamer, som er av ymse karakter i forhold til... Hvorfor får jeg, tror du, sånn reklame på Vesten for deg med ølmage?
0: Ja, for du gjør det.
1: Jeg synes det er så forbasket kjipt, og sånn for livet etter det da, på en måte. Er det sånn at de er inne og ser på bilder?
0: Nei, men det er de der irriterende algoritmer de har, vet du, på de forskjellige nettsiden. Algoritmer burde vært forbudt.
1: Ja, det burde vært forbudt. Ja. Du må jo i hvert fall ikke søke på noe, altså, oss med stor størrelse. Så, ja. Det er ordentlig larv, så frode det jeg der. Ja. Vesten for deg med ølmage, maken.
0: Men jeg har fremdeles ikke fått reklame for vi over 60, men den kommer snart.
1: Den ligger lunke.
0: Ja, det.
1: Skal jeg love deg, Frode?
0: Vi har et par timer til rådighet vi skal fylle, så vi hiver oss rundt, så heng gjerne med.

0: De har funnet løsning i siste liten da.
1: Ja, de tror de har funnet løsning, ja, så de slipper å gjøre det.
0: Men den retorikken der går jo i halshogging i og med at det var det Iran selv driver med innimellom.
1: Jo da, det var, så det var det. Så er jo ikke Donald Trump noen sånn A4-president heller da.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Så det kommer mye rart fra den kanten der, mye sterke uttrykk når han skal beskrive situasjonen.
0: Hva vil han at de skal gjøre da?
1: Nei, ja, skriv under avtale
0: på at,
1: om fred.
0: Ja,
1: så han kan skryte at han har vunnet.
0: Ja, men det var jo fred mellom USA og Iran før han for ned der.
1: Ja.
0: Skal
1: nå er det jo fred da.
0: Nå kommer vi og lager ufred.
1: Ja, for oss å la fred igjen, prøve å la fred igjen. Men Iran avviser påstanden om pågående samtale med USA, så der ligger det jo.
0: Ja, er det han selv som syns at de har det da?
1: Nei, jeg vet ikke. jeg vil gi dem hver eneste siste sjanse før halshogging, sier han. Sånn er det siste sjanse igjen.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke få overraske om det kommer en ny sjanse neste uke.
0: Ja, men det er litt artig da når de får så mange siste sjanser.
1: Og jo flere siste sjanser som kommer, så sitter jo Iran og tenker ulv.
0: Ja, de gjør det, vet du. Men det er rart at han finner en løsning som er rett før det massive angrepet hver gang.
1: Ja.
0: Da kommer det noen greier som gjør at vi lar være nå.
1: Ja.
0: Han er jo da stor i ord.
1: Han er det. Om det blir noe massivt angrep, eller om det blir en avtale, det vil
0: tidligere. Det var en bombe som datte på en strand.
1: Ja, var ikke det i Ukraina eller i Russland?
0: Var det der borte
1: det? Jeg tror det var den konflikten, og de hadde skutt en drone inn i russisk...
0: Jeg lurte på om det var Kim Jong
1: som hadde vært... Russisk badeland.
0: Det var Kim Jong som hadde vært og fint.
1: Nei. Det er så mye rare konflikter rundt forbi at den henger jo ikke med lenger.
0: Nei.
1: Men vi får se om det blir siste sjanse, eller om det kommer flere.
0: Ja, hva tror du selv?
1: Jeg er litt usikker. Jeg må innrømme. De får styre
0: på... Ja, du vet, men det er som du sier. Man blir litt lei av det, så slutter man å følge med.
1: Ja, da. Det er, så ender opp med at du tenker på middag, hva skal du ha i dag etter?
0: Ja,
1: det er det du ender opp med.
0: Jeg skal ha svenske kjøttboller i dag.
1: Skal du?
0: Ja, skal
1: du. Kjøttboller, det er aldri feil.
0: Nei, det er ikke
1: tyttebær,
0: det.
1: Eller ikke?
0: Ja, tyttebær må man ha. Altså,
1: ja, det
0: altså,
1: må det.
0: Og så har vi litt potetmos og litt sånn fløtesaus til.
1: Ja.
0: Veldig godt.
1: Fordi at det har jeg lært hjemme i forhold til, nå ble det middag igjen, fra Iran til middag.
0: Ja, men det er ikke det mye bedre?
1: Jo da, det er jo det. Det er alltid godt med middag.
0: Ja,
1: men,
0: det ser du fort gjort det jeg glemt.
1: Det har jeg lært hjemme, for det er jo ingen som spiser potet lenger hjemme.
0: Nei.
1: Jeg får det jo ikke til å spise poteter.
0: Nei,
1: men sånn potetmos, sånn. Det går.
0: Ja, det liker de.
1: Ja.
0: Men det er jo godt av det.
1: Ja.
0: Men de spiser ikke poteter hos oss heller. Hvis vi lager for eksempel noe svinesteik eller sånt nå, så tar de en potet på tvang mest.
1: De kikker liksom rundt for oss. Er det ikke noen pomfri her en plass?
0: Ja, og han er risende pomfri.
1: Ja.
0: Vel, det var Iran-saken vår. Det var Donald og Iran.

0: Hva skal man spise, hva skal man ikke spise? Det jo et folestyr for
1: seg. Ja, det helt folestyr. I hvert fall ikke druesukker, ser jeg nå.
0: Nei, det
1: som...
0: Jeg klarer ikke å henge med.
1: Nei, nå har forskere funnet at for kvinner da, så kan druesukker da føre med seg eggstokkreft.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Så er det ikke det
0: ene. Var
1: ja. Ja da, det er druesukker
0: nå. Og så er det der ultraprosesseringer ja. Som jo har blitt et sånt styr.
1: Og det forskjell på prosessert og ultraprosessert.
0: Nei, det er dobbelt så mye prosessert.
1: Ja, sikkert nok.
0: Men går det an å ha prosessert og ikke ta ultran?
1: Ja, det gjør sikkert det.
0: For kan man få merke det, den er ultraprosessert og den er prosessert?
1: Ja. Og da står man i butikken og tenker, hæ, wow, det er ultraprosessert.
0: Ja, hvem tør å spise det liksom? Ja.
1: Nei, vi får holde oss til prosessert.
0: Det er samme som de gjør med sånn produkter med sukker og uten sukker.
1: Ja.
0: Kunne gått an.
1: Ja, det kunne gått an.
0: Men det kunne vært flere kategorier, altså mindre prosessert og ikke prosessert.
1: Og så kunne jeg hatt sukkeret, kjempesukkeret,
0: ja.
1: Og folesukkeret.
0: Folesukkeret-produkter.
1: Ja.
0: Men begrepet fiber-maxing er godt etablert. Her, det sies i forhold til navnet, det gjelder å få gi mye fiber.
1: Ja,
0: Dette skal
1: være... Hva er det mest fiber i da, Frode?
0: Er det sånn havregryn og sånn?
1: Er det? Nå spør du jo altså.
0: Hvis jeg må på do, så har jeg ofte spist havregryn og sånn.
1: Ja.
0: Hvis det melder seg fort.
1: Ja, men det er litt luftig. Det blir litt luftig av havregryn.
0: Ja, det. Men det er jo bra for både fordøyelse og metthetsfølelse da.
1: Ja, vel?
0: I den siste tida har det vært mye fokus på å spise nok protein.
1: Ja.
0: For mange handler det om å bygge muskler.
1: Ja, det er musklene
0: som bygges. Det er kjørt for oss.
1: Ja, det er kjørt for oss.
0: Og i en periode så ble jo produkter som cottage cheese.
1: Ja.
0: Var du innom den bølgen?
1: Nei.
0: Er ikke det forferdelig rar konsistens?
1: Ja, det er kjemperar konsistens. Det er en sånn, og så smaker det ingenting.
0: Nei, det er jo helt dødt.
1: Så det er jo da, var jo da kjempesynt.
0: Det er sånn torsk.
1: Ja, det er sånn.
0: Torsk. Ja.
1: Tenk hvis du spiser
0: smaker ingenting, det er bare tilbehør og sånn smaker.
1: Ja, det er det, bacon
0: det er så morsomt, ta prøv det en gang jeg har diskutert med folk som laver mat sånn.
1: Ja.
0: Det er sånn, torsk, det smaker jo ingenting. Sier de
1: ja, og nytrukken torsk
0: men så blir de jo til slutt enige om at det er jo ikke torsken som smaker noe. Nei, det er jo tilbehøret
1: det er det, poteter og
0: sammen
1: bacon
0: så blir det en god greie.
1: Ja, men da kunne vi egentlig hatt hva som helst under baconet der.
0: Ja, det kan du
1: sette faktisk det.
0: Ja. Men nå er det flavanoler som er det siste.
1: Ja vel.
0: Ja, ikke spør meg hva det er for noe.
1: Flavanoler.
0: Men en ny studie fra USA og Storbritannia viser at 1 av 5 ikke får i seg nok flavanoler.
1: Nei, det høres ut sånn ut.
0: Det er noen planteforbindelse som kan være gunstig for hjertet da.
1: Ja vel.
0: Finnes blant annet i bær, epler, grønn te og andre plantebaserte matvarer.
1: Ja. Vet du hva som forbasker rart, tror du det?
0: Ja.
1: Alt som er bra for oss smaker jo
0: rart.
1: Ja,
0: ja det gjør det.
1: Alt som er godt, det er jo usynt for oss.
0: Forskerne mener at det ikke bare handler om å spise mye frukt og grønt, men å velge matvarer som faktisk inneholder mye av de nyttige stoffene. Men hvor lang tid skal man bruke i en butikk? For det er jo så mye skrift og lite skrift.
1: Ja, ser du.
0: Og hva er det som er bra, og hva er det som er ikke bra? Jeg har jo ikke snøring.
1: Nei, man har ikke snøring. Jeg tenker at verden er rar, fordi at verden har lavd oss. Det er jo da altså 9 meter med tarme inn i kroppen vår.
0: Ja.
1: Og så skal du ete det som smaker rart og litt sånn vondt og sånn. Det er sunt for oss, og det som er godt da, altså ultraprosessert for eksempel,
0: ja.
1: Det er usynt, og da tenker jeg, er ikke det bare stikk imot sånn som det burde være?
0: Jo.
1: Hvorfor har de lavd oss sånn?
0: Nei,
1: hvorfor har de puttet nerver i tennene?
0: Nei, det kan du si.
1: Svarte heller, altså. Det er jo helt utrolig merkelig greier.
0: Men NRK har vært på tur oppe i Trondheim for å høre litt om flavanolen. Det er ikke bare oss som har problemer, eller som ikke skjønner det begrepet. Hva er det som lurer på? Er det en app eller noe?
1: Ja, flavanol.
0: Ja. Har du lastet ned flavanol-appen?
1: Ja, det høres ut som det er noe smertestil, altså.
0: Ja.
1: Egentlig.
0: Men skal du få litt tips da?
1: Ja.
0: Matvare med det høyeste flavanol.
1: Ja, jeg er sikker på det er godt.
0: Per porsjon. Plommer, det er ikke så galt faktisk.
1: Plommer, det er ganske bra.
0: Nei, men du får det vondt i maven etter hvert.
1: Ja, det kan du
0: jo. Tranebær er jo forferdelig, det er jo bare høy.
1: Det ligger i ordet.
0: Bjørnebær, tis. Åh, det er godt.
1: Ja, men det er noe søtt i hvert fall da.
0: Varme bjørnebær.
1: Ja da.
0: Synes det godt. Grønn te, drikker det aldri. Gjør du?
1: Nei, grønn te?
0: Ja. Kirsebær skal være bra, og det er godt.
1: Ja, kirsebær kan være godt.
0: Men det er jo fryktelig
1: godt for... Da er det toalettet da.
0: Ja. Så kan du spise epler med skrell, jordbær, blåbær, pintobønne, har ikke peiling på hva det er engang, er noe av det som er bra da. Så jeg ser jo at enkelte ting her er jo innenfor. Kanskje jeg får min dose med flavanol?
1: Ja, det kan godt hende det. Det var som jeg hørte han fortalte, han som hadde begynt på helsestudio, at du skulle lure den av peten sin. Ja. For han, peten spurte hva han hadde etet til frokost.
0: Ja.
1: Og da tenkte han inn i seg at hvis jeg sier hva jeg spiste frokost, da, så gråter du. Så han løy og sa at han etter frukt. Og da sier Peter at frukt skal du ikke ha, det er alt for mye sukker i. Og så sier han, du disser meg på frukt.
0: Ja, ja, ja.
1: Da skulle jeg visst hva jeg egentlig spiste til.
0: Ja, ikke sant.
1: Nei, vi får putte i oss flavanoler, Frode. Jeg bare håper vi lever lenger.
0: Ja.

0: Vi skal se litt fram mot neste uke, for onsdag den 12. Altså onsdag neste uke, så er det total solformørkelse.
1: Ja, det gjør jeg, Frode. Har vi en sjanse til å kunne få med oss dette her? Det er overskyet som bare rakker den.
0: Det blir sikkert overskyet, men litt, altså, jeg skjønner ikke alltid helt det der grener. Fordi at du hører jo når det er totalt solformørkelse, så det er 640 år til neste gang.
1: Ja,
0: det er
1: bare tull.
0: Jeg synes jo de kommer hele tiden, de der måneformørkelse, så er det ditt, og så er det formørkelse her.
1: Det er ikke så lenge siden det var solformørkelse.
0: Men vi er ikke så gamle.
1: Nei. Det er ikke 640 år.
0: Nei. Så bare det er veldig rart.
1: Men de sier jo det. Ja, vi må sørge for å få dem med oss, ja, for det er 190 år til neste gang.
0: Ja. Men Mallorca er en av de beste plassene for å få sett dette. Og der er det mange sånn utkikkspunkt på øya. Nå frykter de totalt kaos på Mallorca. Ja, ja, ja. Om ikke det var kaos i fra før med ja, men, innbyggere som ikke er begeistret for turisterne. Men, og alt for mange turister.
1: Men hør nå her.
0: Ja.
1: Altså med all respekt om det. Utsiktspunkt for å se en solformørkelse. Du ligger jo på stranda for pokker, og det kommer jo bare månen foran sola.
0: Ja, det kan du si. Men vi er rare.
1: Ja, jeg er veldig rare.
0: Og for det er liksom, der er det sikkert sånn at de hører liksom at oi, vi skal opp der for å se, for der er det best. Liksom. Og det må jeg jo gjøre. Ja, jeg kan ikke stå på stranda.
1: Altså. Ja, men det er jo samme sola vi skal se på, ikke da?
0: Jo, da visste det.
1: Er ikke men, den som skiner på solsengen der?
0: Jo, jeg tror ikke. Så sant, de har flere i Mallorca.
1: Ja, det kan godt hende det.
0: Kanskje altså en Rjukan-variant?
1: Ja, det er kanskje Rjukan-sol.
0: Men så stor er frykten for kaos på veier og i terrenget at de lokale myndighetene har bedt hæren om hjelp for å holde ordentlig massene som er ventet til de populære utkrigspunktene.
1: Det bauser litt med.
0: Kan ikke en del av informasjonsarbeidet gå på at den sola, den er slik, uansett ja. Hvor du står?
1: Ta på det, på sånne...
0: Du må på briller, det må du.
1: Briller, altså, ja. Når du ligger på stranda, så blir det plutselig litt mørkt.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror det går like greit som å stå på en høyde, på en måte.
0: Oi.
1: Ja, oi.
0: Jeg skrudd sammen litt rart der.
1: Det tror jeg ikke du er alene.
0: Jeg blir ikke så fascinert av sånt.
1: Kjæler, det er bare... Nei.
0: For at jeg husker forrige gang det var noe sånn et eller annet formørkelsesgreier, så stod du og kikket, jeg lurer på om det var månen, hva som var sist, jeg husker ikke helt. Men da var det sånn delvis, og så stod de, åja, det var en sånn svart greie på det. Åja,
1: Ferdig, altså det er ikke det helt store, egentlig sånn. Det som hadde vært mest interessant, det var jo så stoppet der.
0: Ja, bare blei.
1: Bare blei der.
0: Ja.
1: Det
0: er det spesielt.
1: Da hadde de lurt på Mallorca når de stod på høyden sin og kikket når de andre ble lystet.
0: Men i hvert fall så blir solformørkelsen best om ettermiddagen den 12. august. Og dette blir den første totale formørkelsen synlig fra fastlands-Europa siden 1999.
1: Ja, det ser du. Det er ikke 160 år siden det, altså.
0: Nei.
1: 1999, det er jo 60 år siden og sånn.
0: Ja, det er bare hele, det er bare rart. Men også for de skal absolutt knøle seg sammen på en utkikspunkt. Ja,
1: veldig rart.
0: Veldig rart.
1: Veldig rart. Du blir alene på stranda da.
0: Ja, kanskje det.
1: Da får du
0: solseng.
1: Da får du solseng.
0: Hei!

0: Frode,
1: hei.
0: Har du hatt en Aulandsko?
1: Ja.
0: Har du?
1: Nei, nei. Hva er det for noe?
0: Er du sikker?
1: Nei, jeg vet ikke, hva slags type sko er det?
0: En penny loafer. En penny loafer.
1: Hva er det for noe?
0: En loafer har du jo hørt om.
1: Nei.
0: En sånn seilersko mest.
1: Åh. Oh.
0: Det er...
1: Folk kaller den ikke bare seilersko da?
0: For det heter loafers, tror jeg.
1: Ja. Det er jo seilersko på norsk.
0: Ja, det er jo ikke... Jeg heter ikke det lenger, sånn, tror jeg. Det var det før i tiden, når de hadde sånne Dockside-sko.
1: Ja, ok.
0: Men nå... Men Aulandskoen, tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: Norges eneste skofabrikk.
1: Ja, oh.
0: Aulandskoen, den har overlevd krig og koronakrise, men nå kan det være slutt for den siste skofabrikken i Norge. Det har, jeg synes, ja, for de har tapt mellom 20 og 30 millioner de siste 18 årene.
1: Ja.
0: Så de tåler jo ikke så fælt mye da, tydeligvis.
1: Nei, men det er liksom når du tar med sammen, er det ikke liksom greit at du vurderer det da?
0: Ja, men dette er helt sånn at det er en kulturarv. I Norge har de funnet ut.
1: Ja, men hvis de taber penger hvert år.
0: Ja, men det er det kommer inn da, sikkert at man får sikkert kanskje noe statsstøtte etter ja, sånn. Å få drive dette her, for Aulandskoen er håndlaget i Auland.
1: Jeg skal si.
0: Og mange rekner skoen som en viktig kulturarv.
1: Ja.
0: Jeg må jo si at jeg har jo aldri hørt om Aulandskoen før i dag. Produksjonen er krevjende, står det, Frode, og utstyret er gammelt. Og det blir stadig færre skomakere her i Norge. Dette er en skinnsko selvfølgelig. Det koster sikkert 4000.
1: Helt sikkert.
0: Men det er så spesielt med denne her skoen da. Den verste fabrikken har jo greit seg gjennom krig og finanskrise. Jeg vet ikke hvor gammel Aulandskoen er, men dette som jeg skjønner, så er den kjempegammel da.
1: Ja.
0: Det som er litt spesielt med han, det er at han har en tiøring i en lomme på skoen.
1: Oh.
0: Den blir solgt altså ut med en lomme på skoen med en tiøring i.
1: Fordi at
0: det har alltid vært sånn.
1: Ja.
0: Så folk sender jo flere tonn med tiøringer til Auland hvert år.
1: Ja.
0: For å putte i denne skoen. Så hvis du kjøper da en Auland-sko, så får du en tiøring i lomme på skoen.
1: Det er sånn, ja. Det er ikke det at det går så dårlig med fabrikken, men det er tom for tiøring. Kan det være det som er grunnen?
0: Ja, de kan godt sende det.
1: For det er jo lenge siden den gikk ut av produksjon.
0: Ja, det er det, men likevel så har de fått nok tiøring. Men det sier vel kanskje litt om hvor mange par de selger, da, Frode, for å si det sånn.
1: Det er litt fascinerende at du har en sko som er, altså, er fantastisk å ha på, men du får gnagsår på grunn av at det er en tiøring i...
0: Ja, fordømte tiåringen som ødelegger hele greia av. Blir handlegget da i den vestlige bygda innst i Sognefjorden. Og nå skriker de da om at det kan være slutt for Aulandskoen. Og det er jo da en sko som du ikke har i et år, men i 10 år. Men du har ikke lyst til å ha en sko i flere 10 år.
1: Nei, men har de ikke bommet på noe fundamentalt her? For når hverken du eller jeg har hørt om dette,
0: nei,
1: så burde du jo hatt en markedsjef.
0: Ja, det skulle vært artig å vite hva en penny loafer fra Aulandsko kostet, Frode, egentlig.
1: Ja.
0: Fordi at jeg vil tippe det at det er, for det er jo håndverk dette da,
1: ja.
0: Men jeg vil tippe at det er noen lapper for å kjøpe seg en Aulandsko.
1: Jo, men så tenker jeg, hvis alternativet er at du kan ha skoen i 10 år kontra etter et halvt.
0: Ja, det kan du si, men ingen har man ikke lyst til å fornye seg litt av og til.
1: Ja.
0: Tenk om du kjøper en Aulandsko rett etter krigen, så har du en enda, på en måte.
1: Ja.
0: Det er litt kjedelig.
1: Ja. Jeg har et stort problem når det gjelder sko, for jeg må bytte sko veldig ofte, for jeg har sånn veldig sånn kul bakpå ned på beina der. Så når jeg går, hvis jeg ikke da strammer de noe usedd vanlig hardt, så er det litt bevegelse bag med helen, og så gnager jeg hål bag.
0: Ja.
1: Det er mitt problem, og dermed så har jeg byttet sko så ofte, for jeg synes det er så usannsynlig ubehagelig å stramme skoene så mye.
0: Ja.
1: Men det er jo det er den eneste måten jeg kan gjøre for å bevare skoene lenge, det er å ha det kjempetrangt,
0: ja.
1: Sånn at jeg ikke får bevegelse bak på helen, for når jeg går, så beveger helen seg litt uttakt med skoene, og så blir jeg gnavere.
0: Ja, det er...
1: Sånn, altså, den, pigg som stikker ut bak der.
0: Ja, det er en alderdoms...
1: Kanskje jeg burde sjekke hvordan den der Aulandskoen er på sånt?
0: Ja, jævla, men da begynner du å gnage på 10-åringen, vet du.
1: Ja, det er det 10-åringen på problemet.
0: Ja, men de koster jo da 4000 kroner.
1: Ja, men jeg tenker hvis de var i 10 år da, så kan det jo være verdt det, kontra å kjøpe en sko til 1100 hvert år.
0: Ja, det er en sko til 1100 hvert år. Hvis du sliter du ut på helkappa di, ja. Så må du jo vurdere en Aulandsko.
1: Ja, jeg tror faktisk jeg må det.
0: Ja.
1: Men jeg tror, først alt, hvis de da ikke har bestemt seg allerede for å legge ned, hyr inn en markedsansvarlig så fort som overhovedet mulig.
0: Det synes jeg du skal.
1: For å la folk få vite at det finnes en sko som produseres i Norge som heter Aulandsko.
0: Ja, det, du kan jo for eksempel...
1: Eller er det bare vi som er uvitende nå, som burde ha visst dette?
0: Det kan hende det, men det hjelper jo ikke.
1: Nei, gjør ikke det.
0: Hverken du eller meg har hørt om det.
1: Nei.
0: Men du kan jo kjøpe en tilsvarende fra Hermes.
1: Ja.
0: Den koster jo 15.300, så ikke sikkert det er så galt med en
1: Aulandsko. Da får du sikkert ikke med en 10-åring
0: heller. Får du ikke med en 10-åring heller, så kjøp en Aulandsko. Vi får håpe det greier seg da, Frode. Ja.

0: Tirsdag den 4. august er over oss, en dag som startet alldeles nydelig. Jeg reiste over med båt, jeg bor jo langt ut i Skjæren, på morgenen i dag. Det var blikkstille.
1: Ja, det var fint i dag.
0: Og sola fra skyfri himmel.
1: Det var fint i dag.
0: Det var det, men så hadde skyet til, og så skal det bli regn utover ettermiddagen. Så kanskje litt sånn etterlengta i forhold til skobanfaren.
1: Jo da, men det liksom vanskelig å se for seg at det skal bli regn når det så fint på morgenen.
0: Sånn. Ja, det det, det det. Men sånn er det jo. Været skifter jo stadig vekk, så... Ja,
1: eller har de gjort det egentlig i sommer?
0: Nei, det ikke i sommer, men sånn når vi begynner å komme på denne tida utover nå, ja, så vet vi jo at på Sørlandet så kan det bli all verdens i løpet av en dag.
1: Absolutt.
0: Så det kanskje ikke så dumt med et par dager med litt regn nå, vil jeg tro.
1: Det, selv så har jeg lagt merke til at jeg har fått forskjellige sånne reklamer, mm-hmm. som av ymse karakter okay. i forhold til... Hvorfor får jeg, tror du, sånn reklame på Vesten for deg med ølmage?
0: Ja, for du gjør det.
1: Jeg synes det er så forbaska kjipt, det er sånn for livet etter det da, på en måte. Er det sånn at de er inne og ser på bilder?
0: Nei, men det er de der irriterende algoritmer de har, vet du, på de forskjellige nettsiden. Algoritmer burde vært forbudt.
1: Ja, det burde vært forbudt. Ja. Du må jo i hvert fall ikke søke på noe, altså, oss med stor størrelse. Og så, det er ordentlig larv, så frodde det jeg der. Vesten for deg med ølmage, maken.
0: Men jeg har fremdeles ikke fått reklame for vi over 60, men den kommer snart.
1: Den ligger lunke.
0: Ja, det.
1: Skal jeg love deg, Frode?
0: Vi har et par timer til rådighet vi skal fylle, så vi hiver oss rundt, så heng gjerne med.

0: Hva skal man spise, hva skal man ikke spise? Det jo et folestyr for
1: seg. Ja, det helt folestyr. I hvert fall ikke druesukker, ser jeg nå.
0: Nei, nei, nei. Jeg klarer ikke å henge med.
1: Nei, nå har forskere funnet at for kvinner da, så kan druesukker da føre med seg eggstokkreft.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: Så det ikke det ene. Også, ja. Ja da, det druesukker.
0: Og så det der ultraprosesseringer som jo har blitt et sånt styr.
1: Og det forskjell på prosessert og ultraprosessert.
0: Nei, det dobbelt så mye prosessert.
1: Ja, sikkert nok.
0: Men går det an å ha prosessert og ikke ta ultran?
1: Ja, det gjør sikkert det.
0: For kan man få merke det, den er ultraprosessert og den er prosessert.
1: Ja. Og da står man i butikken og sier, hæ, wow, det er ultraprosessert.
0: Ja, hvem tør å spise det, liksom?
1: Ja. Nei, vi får holde oss til prosessert.
0: Det er samme som de gjør med sånne produkter med sukker og uten sukker.
1: Ja.
0: Kunne gått an.
1: Ja, det kunne gått an.
0: Men det kunne vært flere kategorier, altså mindre prosessert og ikke prosessert.
1: Og så kunne jeg hatt sukkeret, kjempesukkeret, og folesukkeret.
0: For eksempel. Folesukkerprodukter. Men begrepet fibermaxing er godt etablert. Her, det sies i forhold til navnet, det gjelder å få mye fiber.
1: Ja. Dette skal være... Hva er det mest fiber gir da, Frode?
0: Er det sånn havregryn og sånn?
1: Er det det? Nå spør du jo altså.
0: Hvis jeg må på do, så har jeg ofte spist havregryn og noe sånt. Ja. Hvis det melder seg fort.
1: Ja, men det er litt luftig. Det blir litt luftig av havregryn. Ja, det.
0: Men det er jo bra for både fordøyelse og metthetsfølelse da.
1: Ja, vel?
0: I den siste tiden har det vært mye fokus på å spise nok proteine.
1: Ja.
0: For mange handler det om å bygge muskler.
1: Ja, det er musklene
0: som bygger. Det er kjørt for oss.
1: Ja, det er kjørt for oss.
0: Og i en periode så ble jo produkter som cottage cheese. Ja. Var du innom den bølgen?
1: Nei.
0: Er ikke det forferdelig rar konsistens?
1: Ja, det er kjemperar konsistens. Det er en sånn, og så smaker det ingenting.
0: Nei, det er jo helt dødt.
1: Så det er jo da, var jo da kjempesynt.
0: Det er sånn torsk.
1: Ja, det er sånn.
0: Torsk.
1: Torsk.
0: Ja.
1: Tenk hvis du spiser.
0: Smaker ingenting, det er bare tilbehør og sånn smaker.
1: Ja, det er det. Bacon.
0: Ja, det er så morsomt. Ta prøv det en gang jeg har diskutert med folk som laver mat og sånn.
1: Ja.
0: Det er sånn, torsk, det smaker jo ingenting.
1: Nei, sier de.
0: Ja,
1: og nytrukken torsk.
0: Men så blir de jo til slutt enige om at det er jo ikke torsken som smaker noe, det er jo tilbehøret.
1: Det er det, poteter og
0: bacon.
1: Sammen
0: så blir det en god greie.
1: Ja, men da kunne vi egentlig hatt hva som helst under baconet der.
0: Ja, det kan vi faktisk. Men nå er det flavanoler som er det siste.
1: Ja vel.
0: Ja, ikke spør meg hva det er for noe.
1: Flavanoler?
0: Men en ny studie fra USA og Storbritannia viser at 1 av 5 ikke får i seg nok flavanoler.
1: Nei, det høres ut sånn ut.
0: Det er noen planteforbindelse som kan være gunstig for hjertet da.
1: Ja vel.
0: Finnes blant annet i bær, epler, grønn te og andre plantebaserte matvarer.
1: Ja. Vet du hva som er forbasket rart for det?
0: Ja,
1: alt som er bra for oss smaker jo
0: rart.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det.
1: Alt som er godt, det er jo usynt for oss.
0: Forskerne mener at det ikke bare handler om å spise mye frukt og grønt, men å velge matvarer som faktisk inneholder mye av de nyttige stoffene. Men hvor lang tid skal man bruke i en butikk? For det er jo så mye skrift og lite skrift.
1: Ja, ser du.
0: Og hva er det som er bra, og hva er det som er ikke bra? Jeg har jo ikke snøring.
1: Nei, man har ikke snøring. Jeg tenker at verden er rar, fordi at verden har lavd oss. Det er jo da altså 9 meter med tarme inn i kroppen vår.
0: Ja.
1: Og så skal du ete det som smaker rart og litt sånn vondt og sånn. Det er sunt for oss, og det som er godt da, altså ultraprosessert for eksempel, ja. Det er usynt, og da tenker jeg, er ikke det bare stikk imot sånn som det burde være?
0: Jo.
1: Hvorfor har de lavd oss sånn?
0: Nei,
1: hvorfor har de puttet nerver i tennene?
0: Nei, det kan du si.
1: Svarte heller, altså. Det er jo helt utrolig merkelig greier.
0: Men NRK har vært på tur oppe i Trondheim for å høre litt om flavanolen.
1: Det er
0: ikke bare oss som har problemer, eller som ikke skjønner det begrepet. Hva er det som lurer på? Er det en app eller noe?
1: Ja, flavanol.
0: Ja. Har du lest den her flavanol-appen?
1: Ja, det høres ut som smertestillende, altså.
0: Ja.
1: Egentlig.
0: Men skal du få litt tips da?
1: Ja.
0: Matvarer med det høyeste flavanol.
1: Ja, jeg er sikker på det er godt.
0: Per porsjon. Plommer, det er ikke så galt faktisk.
1: Plommer, det er ganske bra.
0: Nei, men du får det vondt i maven etter hvert.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Tranebær er jo forferdelig, det er jo bare høy.
1: Det ligger i ordet.
0: Bjørnebær, tis. Åh, det er godt.
1: Ja, men det er noe søtt i hvert fall da.
0: Varme bjørnebær.
1: Ja da.
0: Synes det godt. Grønn te, drikker det aldri. Gjør du?
1: Nei, grønn te.
0: Ja. Kirsebær skal være bra, og det er godt.
1: Ja, kirsebær kan være godt.
0: Men det er jo fryktelig
1: godt for... Da er det toalettet da.
0: Ja. Så kan du spise epler med skrell, jordbær, blåbær, pintobønne, har ikke peiling på hva det en gang, er noe av det som bra da. Så jeg ser jo at enkelte ting her jo innenfor. Kan jeg se for min dose med flavanol?
1: Ja, det kan godt hende det. Det var som jeg hørte han fortalte, han som hadde begynt på helsestudio, at du skulle lure den av peten sin. For han, peten spurte hva han hadde etet til frokost. Og da tenkte han inn i seg at hvis jeg sier hva jeg spiste frokost, da, så gråter du. Så han løy og sa at han etter frukt. Og da sier Peter at frukt skal du ikke ha, det alt for mye sukker i. Og så sier han, du disser meg på frukt. Da skulle jeg visst hva jeg egentlig spiste til.
0: Ja, ikke sant.
1: Nei, vi får putte i oss flavanoler, Frode, og bare håper vi lever lenger.

0: Vi skal se litt fram mot neste uke, for onsdag den 12. altså onsdag i neste uke, så er det total solformørkelse.
1: Ja, det gjør jeg, Frode. Har vi en sjanse til å kunne få med oss dette her? Det er overskyet som bare rakker den.
0: Det blir sikkert overskyet, men litt, altså, jeg skjønner ikke alltid helt det der greiene der, for det at du hører jo når det er total solformørkelse, så det er 640 år til neste gang.
1: Ja, det er bare tull.
0: Jeg synes jo de kommer hele tiden, de der måneformørkelse, så er det ditt, og så er det formørkelse her.
1: Det er ikke
0: her,
1: så lenge siden det var solformørkelse.
0: Men vi er ikke så gamle.
1: Nei. Vi er ikke 640 år.
0: Nei. Så bare det er veldig rart.
1: Men de sier jo det. Ja, vi må sørge for å få dem med oss, ja, for det er 190 år til neste gang.
0: Ja. Men Mallorca er en av de beste plassene for å få sett dette. Og der er det mange sånn utkikkspunkt på øyer. Nå frykter de totalt kaos på Mallorca. Ja. Om ikke det var kaos fra før med innbyggere som ikke er begeistret for turisterne. Men, og alt for mange turister.
1: Men hør nå her. Ja. Altså med alle respekt om alle. Utsiktspunkt for å se en solformørkelse. Du ligger jo på stranda for pokker, og det kommer jo bare månen foran sola.
0: Ja, det kan du si. Men vi er rare.
1: Ja, vi er veldig rare.
0: Og for da liksom, er det sikkert sånn at de hører liksom at, oi, vi skal opp der for å se, for der er det best. Liksom. Og det må jeg jo gjøre. Ja, det må gå der. Jeg kan ikke stå på stranda.
1: Ja, men det er jo samme sola vi skal se på, ikke da?
0: Jo, da visste jeg det.
1: Er ikke den som skiner ned på solsengen der?
0: Jo, jeg tror ikke. Så sant, de har flere i Mallorca.
1: Ja, det kan godt hende det.
0: Kanskje altså en Rjukan-variant?
1: Ja, det er kanskje Rjukan-sol.
0: Men så stor er frykten for kaos på veier og i terrenget at de lokale myndighetene har bedt hæren om hjelp for å låne i massene som er ventet til de populære utkikkspunktene. Det er
1: bausallig med.
0: Kan ikke en del av informasjonsarbeidet gå på at den sola den er slik uansett hvor du står?
1: Ta på det på sånne...
0: Du må på briller, det må du.
1: Briller, altså, ja. Du ligger på stranda, så blir det plutselig litt mørkt.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror det går like greit som å stå på en høyde, på en måte.
0: Oi.
1: Ja, oi.
0: Jeg skrudd sammen litt rart der.
1: Det tror jeg ikke du er alene.
0: Jeg blir ikke så fascinert av
1: sånne. Kjære, det er bare... Nei.
0: For at jeg husker forrige gang det var noe sånn et eller annet formørkelsesgreier, så stod det og kikket, eller på det var månen, hva som var sist, jeg husker ikke helt. Men da var det sånn delvis, og så stod det, åja, det var en sånn svart greie på det. Ja,
1: ferdig, altså det er ikke det helt store, egentlig sånn. Det som hadde vært mest interessant, det var jo så stoppet der.
0: Ja, bare blei.
1: Bare blei der.
0: Ja.
1: Det
0: er det spesielt.
1: Da hadde de lurt på Mallorca når de stod på høyden sin og kikket når de andre ble lystet.
0: Men i hvert fall så blir solformørkelsen best om ettermiddagen den 12. august. Og dette blir den første totale formørkelsen synlig fra fastlands-Europa siden 1999.
1: Ja, det ser du. Det er ikke 160 år siden det, altså.
0: Nei.
1: 1999, det er jo 60 år siden og sånn.
0: Ja, det er bare hele, det er bare rart. Men hvorfor de skal absolutt knøle seg sammen på en utkikkspunkt? Ja,
1: veldig rart. Veldig rart. Veldig rart. Du blir alene på stranda da.
0: Ja, kanskje det. Ja, da får du solseng.
1: Da får du solseng. Hei.

0: Frode.
1: Hei.
0: Har du hatt en Aulandsko?
1: Ja.
0: Har du?
1: Nei. Hva det for noe?
0: Du sikker?
1: Nei, jeg vet ikke, hva slags type sko
0: det? En penny loafer. Hm? En penny loafer.
1: Hva det for noe?
0: En loafer har du hørt om.
1: Nei.
0: En sånn seilersko mest.
1: Jo. Oh.
0: Det er...
1: Folk kaller den ikke bare seilersko da?
0: For det heter loafers, Frode.
1: Ja.
0: Det
1: er jo seilersko på norsk.
0: Ja, det er jo ikke... Jeg heter ikke det lenger snart, Frode. Ja. Det var det før i tiden, når de hadde sånne docksides-sko.
1: Ja, ok.
0: Men nå... Men Aulandskoen, Frode.
1: Mm-hmm.
0: Norges eneste skofabrikk.
1: Ja.
0: Aulandskoen, den har overlevd krig og koronakrise, men nå kan det være slutt for den siste skofabrikken i Norge. Det har... Jeg synes, ja, for de har tapt mellom 20 og 30 millioner de siste 18 årene.
1: Ja.
0: Så de tåler jo ikke så fælt mye da, tydeligvis.
1: Nei, men det er liksom når, det, når du tar besøm i PR, er ikke det liksom greit at du vurderer det da?
0: Ja, men dette er helt sånn at det er en kulturarv i Norge, har de funnet ut.
1: Ja, men hvis de taber penger hvert år...
0: Ja, men det er det kommer inn da sikkert at man får sikkert kanskje noen statsstøtte etter ja, å få drive dette her, for Aulandskoen er håndlaget i Auland, og mange rekner skoen som en viktig kulturarv.
1: Ja.
0: Jeg må jo si at jeg har jo aldri hørt om Aulandskoen før i dag. Produksjonen er krevjende, står det, Frode, og utstyret er gammelt. Og det blir stadig færre skomakere i Norge. Dette er en skinnsko selvfølgelig. Det koster sikkert 4000.
1: Helt sikkert.
0: Men det er så spesielt med denne her skoen da. Den verste fabrikken har greit seg gjennom krig og finanskrise. Jeg vet ikke hvor gammel Aulandskoen er, men dette som jeg skjønner, så er den kjempegammel da.
1: Ja.
0: Det som er litt spesielt med han, det er at han har en tiøring i en lomme på skoen.
1: Oh.
0: Den blir solgt altså ut med en lomme på skoen med en tiøring i.
1: Fordi at
0: det har alltid vært sånn.
1: Ja.
0: Så folk sender jo flere tonn med tiøringer til Auland hvert år.
1: Ja.
0: For å putte i denne skoen. Så hvis du kjøper da en Auland-sko, så får du en tiøring i lomme på skoen.
1: Ja, sånn, ja. Ja. Det er ikke det at det går så dårlig med fabrikken, men det er tom for tiøring. Kan det være det som er grunnen?
0: Men de kan godt selge det,
1: altså. For det er jo lenge siden den gikk ut av produksjon.
0: Ja, det er det, men likevel så har de fått nok tiøring. Men det sier vel kanskje litt om hvor mange par de selger, da, Frode, for å si det sånn.
1: Det er litt fascinerende at du har en sko som er, altså, er fantastisk å ha på, men du får gnagsår på grunn av at det er en tiøring i...
0: Ja, fordømte tiåringen så legger hele greia av. Dette her blir handlegget da i den verstlige bygda innst i Sognefjorden, og nå skriker de da om at det kan være slutt for Aulandskoen. Og det er jo da en sko som du ikke har i et år, men i 10 år. Men du har ikke lyst til å ha en sko i flere 10 år.
1: Nei, men har de ikke bommet på noe fundamentalt her? For når hverken du eller jeg har hørt om dette,
0: nei,
1: så burde du jo hatt en markedsjef.
0: Ja, det skulle vært artig å vite hva en penny loafer fra Aulandsko koster, Frode, egentlig.
1: Ja.
0: Fordi at jeg vil tippe det at det er, for det er jo håndverk dette da.
1: Ja.
0: Men jeg vil tippe at det er noen lappe for å kjøpe seg en Aulandsko.
1: Jo, så tenker jeg, hvis alternativet er at du kan ha skoen i 10 år kontra et og et halvt.
0: Ja, det kan du si, men ingen har man ikke lyst til å fornye seg litt av og til?
1: Jo.
0: Tenk om du kjøper en Aulandsko rett etter krigen, så har du den enda på en måte.
1: Ja.
0: Det er litt kjedelig.
1: Ja. Jeg har et stort problem når det gjelder sko, for jeg må bytte sko veldig ofte, for jeg har sånn veldig sånn kul bakpå ned på beina der. Så når jeg går, hvis jeg ikke da strammer de noe usedd vanlig art, så er det litt bevegelse bag med helen, og så gnager jeg hål bag.
0: Ja.
1: Det er mitt problem, og dermed så har jeg byttet sko så ofte, for jeg synes det er så usannsynlig ubehagelig å stramme skoene så mye.
0: Ja.
1: Men det er jo det er den eneste måten jeg kan gjøre for å bevare skoen lenge, det er å ha det kjempetrangt,
0: ja,
1: sånn at jeg ikke får bevegelse bak på helen, for når jeg går, så beveger helen seg litt uttatt på skoene, og så blir jeg gnavet.
0: Ja, det er...
1: Sånn, altså, den, pigg som stikker ut bak der.
0: Ja, det er en alderdoms...
1: Kanskje jeg burde sjekke hvordan den der Aulandskoen er på sånt?
0: Ja, men da begynner du å gnage på 10-åringen, vet du.
1: Ja, det er 10-åringen på problemet.
0: Ja, men de koster jo da 4000 kroner.
1: Ja, men jeg tenker hvis de var i 10 år da, så kan det jo være verdt det, kontra å kjøpe en sko til 1100 hvert år.
0: Ja, det är en sko til 1100 hvert år. Hvis du sliter du ut på helkappa di, så må du jo vurdere en evlandsko.
1: Ja, jeg tror faktisk jeg må det.
0: Ja.
1: Men jeg tror først alt, hvis de da ikke har bestemt seg allerede for å legge ned, hyr inn en markedsansvarlig så fort som overhovedet mulig.
0: Det synes jeg du skal.
1: For å la folk få vite at det finnes en sko som produseres i Norge som heter Ørlandsko.
0: Ja, det, du kan jo for eksempel...
1: Eller er det bare vi som er uvitende nå? Som burde ha visst dette?
0: Det kan hende det, men det hjelper jo ikke.
1: Nei, det ikke det.
0: Hverken du eller meg har hørt om det.
1: Nei.
0: Men du kan jo kjøpe en tilsvarende fra Hermes.
1: Ja.
0: Ja, den koster jo 15.300, altså. Ja. Ikke sikkert det så galt, men...
1: Da får du sikkert ikke med 10-åring
0: heller. Får du ikke med en 10-åring heller, så kjøp en Aulandsko. Vi får håpe det greier seg da, Frode. Ja.

Ja, det var Trond Eriks det med søndag 06.55. Da skal vi høre Lasse Johansen, Ta meg til havet.

Ja, det var Lasse Johansen, Ta meg til havet. Da skal vi høre Så lenge hjertet slår med Striplers.

Ja, det var Stener Stanley. Jeg vil være din Margareta. Og da har vi kommet frem til dagens to rader, og vi skal høre en reinlender med Øystein Nikolaisen. Tre

0: Tumbling hoodoo, the hoodoo man.
1: Somebody done hoodoo, the hoodoo man. Sang Junior Wells tilbage i 1965. Og begrebet hoodoo og voodoo, de bliver gerne brugt lidt om hverandre, sådan som jeg ser det, men egentlig så er voodoo mere den organiserte formen for religiøs virksomhet med egne kirker eller forsamlingshus og præster og så videre. Mens hoodoo mer er den folkelige utførelsen av med lykkeamuletter og forbannelser og ja, det hele. Vel, og det er hoodoo Omer and the Howlers synger om.